Rätt Davids intresse där. Resen till klar i sitt väsens där. Resen till Davids väsens där. Vilken fänsen där, det är Davids intresse där. Resen till Davids intresse som sades. Vilken fänsen där, det är Davids intresse där.